Ale absolut. Klevet jat. Naklepujut. Poplitujut. Predalajut. Donosiat.

l'absolut. Klevetjat. Naklepujut. Poplitujut. Predavajut. Donošat.